0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी. आईच्या कोंगणी प्रसाराक मोगाचं स्वागत.
1: आणि आता पुढे साहित्य अकादमीची कवी संधी परेश एन कामत गोय हाचे सोबे चलची असा प्रस्तावन देऊन ही कवी संधी सलोन वरून हा परेश एन कामत गोय हंगा वेदिक आपयता आणि निमंत्रक सल्लागार आणि कोंगणी ॲडवायझरी बोर्डाचो चेअरमॅन मेल्विन रोड्रिगस ते आता प्रस्तावन दिलेले या कार्याविषयी.
2: तुमका सर्वांक देव बरो दीस दिवं. साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली आणि कविता ट्रस्ट आणि संगता मिळून आयची ही कार्यावळ कवी संधी हांगासर घडवून हाडल्या. भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या हाताखाल असची साहित्य अकादमी भारतीय साहित्याक भारतांत तसे विदेशांत प्रोत्साहन दिवच्या खातीर 1950 आणि 1970 वर्षा स्थापन झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमीचो पहिल्यांचो अध्यक्ष आसलो. तो भारताचो प्रधानी आसलो म्हणल्या कारणा खातीर न्ही, बदला एकलो नामनेसो ख्यातेसो लेखक आसलो. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत 22 भासांचो आस्पाव आसा, तातूंत कोंकणी एक आसा. साहित्य अकादमीन भारताच्या 26 भासांक मान्यताय दिल्या, म्हणजे राजस्थानी आणि इंग्लीश असे 62 भासांकी मान्यताय दिल्या. 1956 वर्षा साहित्य अकादमीन कोंकणी एक स्वतंत्र भास आणि साहित्यिक भास म्हणून मान्यताय दिली. आणि 1992 वर्षा संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत ती भरती झाली. साहित्य अकादमी दर एका 19 वरांक एक पुस्तक प्रगट करता आणि दर एका 17 वरांक एक तरी साहित्यिक कार्यक्रम भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी गावांनी मांडून हाडटा. या कार्यक्रमापैकी सेमिनार असतात, विचारगोष्टी असतात, वर्कशॉप्स असतात, साहित्य मंच कार्यावळी असतात, पीपल अँड बुक्स, ग्रामलोका, थ्रू माय विंडो, कवी संधी, कथा संधी, लेखक तुमचे भेटेक, नारी चेतना, अस्मिता, असे तरावळ कार्यावळी साहित्य अकादमी घडून हाडटा. आदल्या 2 आर्थिक वर्सांत साहित्य अकादमीकला कोंकणीच्यो 50 कार्यावळी 4 राज्यांनी झाल्यात. हालींच बिहारच्या पाटणांत जाल्ल्या संवसारीक साहित्योत्सवा संदर्भार, तशेंच दिल्लीन जाल्ल्या साहित्यीक फेस्ता वेळार कोंकणीच्या 20 लागी लेखकांनी कवींनी वांटो घेतला. आदल्या 2 वर्सांनी 4 युवा बरोवप्यांक वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिवची संधी मेळ्ळ्या. जायतीं पुस्तकां कोंकणी तावन हेर भासांक आनी हेर भासांत तावन कोंकणीक परगट जाल्लीं आसात. आमच्याच प्रयत्नान डायरी भाशेच्यो लोकवेदांतल्यो काणयो हांगाच्या डॉक्टर सिल्विया रेगोन इंग्लिशाक भाशांतर करून साहित्य अकादमीन प्रगट केल्ल्यो आसात. लुईस मास्करेंज, एटी लोबो, स्वामी सुप्रिया, विल्फेर बिंबस आणि जायत्या हेर लेखकांचे मोनोग्राफ्स ह्या वर्सा इंग्लिशीन प्रगट जावच्यो आसात. कवी संधी कार्यावळींत नामनेसो कवी या कवयत्री आपल्यो कांय कविता सादर करता, आपल्या कविता पैना विशीं उलयता. आयचे कवी संधींत कवी म्हणून आमकां लाभल्यात साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते परेश नरेंद्र कामत. परेश नरेंद्र कामत हांचो जल्म 1968 वर्सा पणजे शहरांत जालो. तो कोंकणींतले नामनेचे कवी, चित्रकार आणि अनुवादक आसात. वेवसायान ते फार्मासिस्ट आसात. अळंग, गर्भखोल, शुभंकर, चित्रलिपी आणि रंगबोली असे त्यांचे 5 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. कृष्ण सया हो त्यांचा 9 कविता संग्रह उजवाडाक येवपाचे वाटेर असा. त्यांच्या चित्रलिपी ह्या कविता संग्रहाक 2018 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो झाला. रवींद्रनाथ टागोर विश्वविद्यालय भोपाळ हांणी विश्वरंग मानव मानद अलंकरण सन्मान 2025 दिवन त्यांचा भोवमान केला. गोय सरकारच्या कला आणि संस्कृती संचालनाचो युवसृजन पुरस्कार, गोवा कला अकादमीचो कला अकादमी साहित्य पुरस्कार, द गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबईचो कविवर्य पद्मश्री बाकीबाब बोरकर स्मृती साहित्य पुरस्कार, जनगंग साहित्य पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमी सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार, मणिपाल फाउंडेशन असो डॉक्टर TMA Pai उत्कृष्ट कोंकणी पुस्तक पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळ साहित्य पुरस्कार असे सबार पुरस्कारांनी ते बहुमानित झाल्यात. कवी परेश कामत हांच्यो कविता हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, उडिया, कन्नड, पंजाबी, आसामी, बांगला आणि काश्मीरी या भाषांनी अनकारीत झाल्यात. मेघालय, बँगलोर, केरळ, नागालँड, कोणार्क, नवी दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, कोक्राझार, भोपाळ हांगा आयोजित केल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कवी संमेलनांनी त्यांनी वांटो घेतला. हिंदी कवी राजेश जोशी हांच्या 2 पंक्तींकी बीच ह्या कविता अकादमी पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रहाचो त्यांनी साहित्य अकादमी खातीर कोंकणीत अनकार केला. साहित्य अकादमीच्या इंडियन लिटरेचर समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका ह्या नेमाळ्यांनी त्यांच्यो कविता उजवाडाक आयल्यात. आकाशवाणीच्या राष्ट्रीय सर्व भाषा कवी संमेलनात त्यांच्या तुडुंब हे कवितेचो आस्पाव झाला आणि तिचो अणकार सगळ्या भारतीय भाषांनी झाला. त्यांच्या चित्रलिपी ह्या कविता संग्रह असो हिंदी आणि मराठी अंकार साहित्य अकॅडमीन पुस्तक रूपान उजवाडाक हाडला. त्यांच्या वेची कवितांचो BA आणि MA अभ्यासक्रमात आसपाव असा. परेश नरेंद्र कामत हांकां हे कवी संधी कार्यावळीक हांव येवकार मागतां. तांणी तांच्या साहित्यीक पैना विशीं उलयचे आनी तांच्यो कांय थोड्यो कविता सादर करीचे अशें विचारतां. देव बरें करूं.
3: देव बरें करूं मेलविन बाब. 20व्या कविता फेस्तांत कवी संधीचेर म्हणजे म्हज्या जिणेचेर म्हज्या कवितेच्या प्रवासाचेर उलोवपाक म्हाका खोस भोगता. ह्या कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आंतरराष्ट्रीय नामनेचो चित्रकार पाब्लो पिकासो हाजो एक विचार हांव सगळ्यांत पयलीं तुमचे मुखार दवरतां. जाणें म्हज्या जिणेचेर खूब खोलायेन प्रभाव घाला तो विचार असो आसा. देर आर पेंटर्स हू ट्रान्सफॉर्म द सन इन टू येलो स्पॉट बट देर आर अदर्स हू थँक्स टू देर आर्ट अँड इंटेलिजन्स ट्रान्सफॉर्म अ येलो स्पॉट इन टू सन. हांव स्वताक सर्जनशील लेखक मानतां आनी साहित्य निर्मितीच्या संबंदांतले कांय गुंतागुंतीचे प्रस्न म्हज्या मुखार उप्रासतात. तातूंतलो एक प्रस्न हांव कित्याक बरयतां आनी ह्याच प्रस्नाक जोडून आनीक एक प्रस्न येता तो म्हणल्यार हांव कविताच कित्याक बरयतां. हांव म्हाका अभिव्यक्त करपा खातीर बरयतां अशी ह्या प्रस्नाची जाप दिवपाक येता. हें बरोवप म्हणल्यार म्हजी सेल्फ डिस्कवरी आसा अशें म्हाका दिसता. हो आत्मसोद सबंद जीणभर अखंड चलत आसता. म्हज्या मुळांतूच आशिल्ल्या गंभीर आनी संवेदनशील स्वभावाक लागून म्हजे कडल्यान गंभीर स्वभावाचें गंभीर तरेचें लेखन घडटा. जेनेटीक इनहेरिटन्स वा इवॉल्विंग म्युटेशनचो भाग हातूंत आसूं येता. कविता हें म्हजे अभिव्यक्तीचें स्वभावीक माध्यम अशें म्हाका दिसता. खंयचोय कवी आपलो अणभव कवितेंतल्यान मांडपा खातीर उतरांचो आदार घेता पूण तो ते कवितेंतल्या उतरांतल्यान उतरां पलतडचें सुचयत आसता. खंयच्याय कवितेंत उतरां येतात ती कवितेचो आशय समृद्ध आनी संपन्न करपाक ते नदरेनूच कवी कवितेंत उतरांची मांडावळ करीत आसता. खासा कवीक लेगीत एक एकदां आपल्या कवितेंतलें एक उतर हालोवंक मेळना इतलो टोटॅलिटीन कवीन कवितेंतल्या उतरांचो विचार केल्लो आसता. ते खातीर कविता ही रिसेप्टीव मुडांतूच वाचपाक जाय तेन्नाच ती बरे तरेन समजता. दर एका कवीची कविता ताज्या पिंडा प्रमाण मानसिकताये प्रमाण ताज्या व्यक्तिमत्वा प्रमाण वेगवेगळी आसता. कारण पिंड व्यक्तिमत्व मानसिकता चिंतनशीलता ह्या गजालींचेर दर एका लेखकाची लेखन प्रक्रिया क्रिएटीव प्रोसेस आदारून आसता. प्रत्येक कवीच्यो जीण जगपाच्यो तरा वेगवेगळ्यो आसूं येतात. देखून तांच्या कवितेच्योय वांटो वेगवेगळ्यो आसतात. प्रत्येकान आपल्या कवितेची वेगळी वाट सोदून काडपाक जाय. म्हजो पिंड आत्मनिश्ठ कवीचो आशिल्ल्यान हांव म्हज्या अणभवां कडेन प्रामाणीक रावन म्हज्यो शब्द संवेदना कवितेंतल्यान मांडटा. कवी आपल्या कवितेंतल्यान आपली जिणूच चितारीत आसता. ताज्या जिविताचें पडबिंब कलात्मक रूप घेवन ताजे कवितेंत येता. म्हज्या जिणेंतल्या अणभवांचो सर्जन सोद हांव कवितेंत घेत आसतां. ते अणभव कलात्मक पावण्या खातीर व्हरपा खातीर म्हजी सगळी तळमळ आसता. उतरांतल्यान म्हज्या अणभवाच्यो कक्षा कितल्यो पयस मेरेन कितल्यो रुंद जावपाक शकतात हाजो हांव एकसारको सोद घेतां. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका जी अस्वस्थताय येता तातूंतल्यान मनांत शब्द संवेदना जाग्यो जातात. ह्यो शब्द संवेदना मांडपाच्या इंटेन्सिटींतल्यान कवितेच्या आशयाक अर्थाची वेगवेगळी परिमाणां प्राप्त जातात. जाणीव आणि नेणिवेच्या पातळेवेल्या संवेदनांतल्यान संमिश्र अशी अनुभूती आकाराक येता. जागृत आणि सुप्त मनातल्यो संवेदना निर्मितीच्या तरल खिणाक उतरां उतरांतल्यान व्यक्त जावपाक लागतात. कवी शंकर रामाणी आपल्या कविता येता म्हणटालो. कवी पांडुरंग भांगी हांचें तेंच मत. कविता ही येता ही गजाल सत. कवितेच्या आंतरीक ध्यासाच्या अस्वस्थतायेंतल्यान म्हाका कविता सोडता. अस्वस्थताय ही दर एका सर्जनशील लेखकाक अत्यंत गरजेची आसता. हे अस्वस्थतायेचें ट्रान्सफॉर्मेशन सर्जनशील साहित्य निर्मितेंत जावचें म्हणून लेखकाक साहित्य साधना गरजेची आसता. वाचनान अणभव गिरेस्त जातात. वाचन, मनन, चिंतन ही त्रिसूत्री तुमच्या अणभवाक नवे आयाम दितात, नवी परिमाणां दितात. चिंतनान जिणेतले अणभव अनुभूतीच्या पावंड्यार पावून ओले जातात. ही अनुभूतीची ओलसाणच कवितेक रसरसून फुलपाची उर्जा दिता. कविता तरल उत्कट जावपाक ही अनुभूतीच कारण थारता. म्हजी कविता सतत विकसीत उरूंक जाय ही म्हजी आंतरीक तळमळ आसता. हेच तळमळींतल्यान हांव वेगवेगळ्या भारतीय भाशांतल्या कवितांचें वाचन करतां. इंग्लीश, हिंदी, मराठी भाशेंत अणकारीत जावन आयिल्ल्यो संवसारीक कविता हांव उमळशिकेन वाचतां. कवितांच्या वाचनांतल्यान कविते कडेन पळोवपाची वेगळी नजर मेळटा. कवितांचो फॉर्म, आशय, अभिव्यक्तीच्यो संभावना लक्षांत येतात. म्हजें गांव घर मडकय. जुवारी न्हंयच्या कांठार बशिल्लो हो सुंदर सोबीत गांव. चारी वाटांनी सैमान नटिल्लो. म्हजें भुरगेपण मडकयच्या सोबीत सैमाच्या सांगातान गेलें. गांवांतलीं रानां, भाटां, शेतां पांयांनी माडयलीं. थंयच्या सैमाचो, उत्सव परबांचो, शिगमो, जात्रेचो आनी चित्रमय वातावरणाचो म्हजेर खोल प्रभाव पडलो. मडकयची गांवगिरी जीण हांवें बारकायेन अणभवली. मागीर प्राथमीक शिक्षणाच्या निमतान हांव म्हज्या आजोळा पणजे उरलो. थंयच्या शारी वातावरणांत वाडलो. म्हजे जिणेंतलो हो भुरगेपणांतलो बरोच काळ पणजे गेलो. एके वटेन मडकयच्या घरची ओड, तर दुसरे वटेन आजोळा, म्हज्या आज्जेची अपुरबाय, असो दोशी वटेनचो ताण घेवन म्हजें भुरगेपण सरलें. पूण भुरगेपणांतलो हो काळ हांवें मना पासून भोगलो. ती भुरगेपणांतली आडसराची कातले वरी घोडसाण भोगतना हांव आयज लेगीत नॉस्टाल्जिक जाता. मागीर शिक्षणाच्या निमतान पणजी, मडकय, पणजी असो प्रवास बरीच वर्स चालू उरलो. मडकयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली आनी पणजेच्या शारी वातावरणाची इम्प्रेशन्स म्हजे कवितेचेर खंय खंय पडिल्लीं दिसतात. हांवें पयली कविता बरयली 1988 वर्सा. तेन्ना म्हजी पिराय आशिल्ली 20 वर्सांची. पूण म्हजें पयलें पॅशन आशिल्लें चित्रकला. चित्रकलेचो नाद म्हाका भुरगेपणा पासून आसा. पिरायेच्या 10-11 वर्सां पासून म्हाका चित्रकलेचें पिशें लागलें आनी तें अजुनूय तिगून आसा. मदीं मदीं वेळ मेळटा तेन्ना हांव चित्रां काडटां. कवितेची म्हजी डायरी आसा, तसोच चित्रां खातीर स्कॅचबुकूय आसा. म्हजी कविता आनी चित्रकला हातांत हात घालून चलता. दोनूय कला एकामेकांक पूरक. म्हजी चित्रकला विरगळून चित्रमय रूप घेवन म्हजे कवितेंत आयली अशें म्हाका दिसता. कविता हें एक व्रत, एक साधना. कवीन आयुश्यभर करपाची गजाल. आपल्या वृत्तीचो व्रतस्थपणा जपले बगर बरी कविता बरोवन जावप कठीण ही गजाल कवी शंकर रामाणी हांणी म्हज्या मनाचेर बिंबयत जावन म्हजो कविते कडेन पळोवपाचो दिश्टीकोन बदल्लो. तो दिसान दीस गंभीर आनी चिंतनशील जायत गेलो. कवी रामाणींचो आनी म्हजो पत्रसंवाद सुमार 12 वर्सां ते ह्या संवसारांत आसा मेरेन चल्लो. तांणी म्हाका साहित्याच्या संबंदान, कवितेच्या संबंदान मोलाचें मार्गदर्शन केलां. म्हज्यो कविता वाचून त्या कवितांचेर आपलें बरें वायट मत कळयलां. तो सगळो पत्रसंग्रह हांवें सांबाळून दवरला. तांची कविते विशीं मतां वायलंट आसतालीं. बरी कविता बरयले उपरांत आकांताची तोखणाय म्हज्या वाट्याक आयल्या. ताजे परस वायट कविता बरयले उपरांत वा एखाद्री कविता तांकां आशयान उखलापी दिसल्यार तांणी टिका करपाक फाटी फुडें पळोवंक ना. तांची कवितेची जाण आकांताची. तेच खातीर आमचो पत्रसंवाद तिगलो. तो दिसान दीस वाडलो. तांणी म्हाका केल्ल्या मार्गदर्शनाक लागून म्हजी कविते कडेन पळोवपाची नजर पांचवीचार जाली. नजर पांचवीचार जावप हें खास तांचेंच उतर. रामाणेच्या सहवासांत म्हजी कवितेची समज वाडली अशें म्हाका खरायेन दिसता. आज लेगीत हांव जेन्ना नवी कविता बरयतां तेन्ना म्हाका तांचो खूब उगडास येता. ते ह्या संवसारांत ना ही जाणीव म्हाका अस्वस्थ करता. संत कवी तुकारामाच्या अभंगांनी म्हाका प्रभावीत केला. तुकारामाची सबंद जीण, तांच्या जिवितांतलो संघर्श, तांच्यो अभंग रचना हातल्यान म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळां. मराठी कवी पुशी रेगेच्यो कविता म्हाका आवडटात. तांणी आपली स्वताची अशी शैली विकसीत केल्या. कवितेंतल्या दर एका उतराचो तांणी आशयाच्या नदरेंतल्यान, कवितेच्या गरजेंतल्यान बारकायेन विचार केल्लो दिसता. तांच्या कवितेंत दर एका उतराची सुवात, ओळींचो क्रम म्हाका लयीच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्व आसता. एके तरेचें प्रिसिजन तांच्या कवितेक आसा. थोड्याच उतरांनी मोठो आशय सांगपाची तांक तांच्या कवितेंत आसा. पॉल क्ली, एडवर्ड वेसन, जॉन सिंगर सार्जंट, गायतोंडे, एम एफ हुसेन, प्रल्हाद अनंत धोंड हांची चित्रां म्हाका आवडटात. हुसेनाच्या घोड्यांच्या चित्रांनी म्हाका पिशा लायला. तांची घोड्यांची चित्रां पळोवन सामको भारावन वचून हांवें घोडे मकबूल फिदा हुसेन ह्या नांवाची एक कविता लेगीत बरयल्या. आशा भोसले, किशोर कुमार हांची पोरणी हिंदी फिल्मी गीतां, गुलाम अलीचें गजल गायन, पंडीत जितेंद्र अभिशेकी चे शास्त्रीय आनी उपशास्त्रीय गायन आनी संगीत, पंडीत हृदयनाथ मंगेशकर हांची भावगीतां आनी संगीत म्हाका भावता. साहित्य, चित्रकला आनी संगीत ह्या कलांचें संमिश्र अशें खंय ना खंय तरी कळटा न कळटा म्हजेर संस्कार जाले आसूं येता. खंयच्याय कवीक आपल्या आदल्या पिळगेंतल्या कवींनी कितें बरयलां, एकूण आपल्या भाशेंतली कविता कितली समृद्ध आनी संपन्न आसा, ती खंयच्या वाटांनी आनी दिशांनी फुलारल्या हाची जाणविकाय आसूंक जाय. ही जाणविकाय एकदां जाली म्हणटकीच आपल्या अभिव्यक्तीच्या वेगळेपणाचो तो गंभीरपणान सोद घेतलो. ह्या सोदांतल्यानूच कवीक आपल्या कविते खातीर जाय आशिल्ली सर्जनशील अभिव्यक्तीची नाट सापडूंक शकता. कविता जशी येता तशी ती हांव बरोवन काडटा, मागीर ती परती परती वाचता. कविता वाचतना म्हज्यातलो समीक्षक तटस्थपणान ते कविते कडेन पळयता. मागीर कवितेच्या गरजेंतल्यान जाय थंय उतरांचे बदल जातात, केन्ना केन्ना ओळींचे क्रम बदलतात. कविता अर्थ आशयाच्या नदरेन परिपूर्ण जावची हो मूळ हावेस ताच्या फाटल्यान आसता. ही प्रक्रिया म्हजें समाधान जायसर चलता. मागीर कांय काळ हांव ती कविता डायरेंत तशीच दवरतां, कांय काळान ती परती काढून वाचता. आनी जर ती आशय संपन्न उतरल्या अशें दिसलें जाल्यार ती जागा सारक्या लिटररी स्टँडर्ड आशिल्ल्या नेमाळ्याक धाडून दिता. अश्यो हांवें बरयल्ल्यो कितल्योश्योच कविता अजुनूय म्हज्या डायरेंतूच आसात, ज्यो म्हाका केन्ना छापच्यो कश्यो दिसूंक ना. भारंभार कविता बरोवन संग्रहाचेर संग्रह उजवाडावचे परस आपल्या अणभवां कडेन प्रामाणीक रावन त्यो शब्द संवेदना कवितेंतल्यान मांडप ही गजाल एक कवी म्हणून म्हाका चड म्हत्वाची दिसता. कला, साहित्य ह्यो मुळांतूच वादग्रस्त संकल्पना आसात. ह्या संकल्पना कडल्यान सामान्य मनीस दिसान दीस पयस वता अशें चित्र दिसता. आयच्या यंत्रयुगांत सामान्य मनशाची जिणूय यंत्रा सारकीच जाल्या, तो यंत्रा सारकोच रोबोटीक जाला. संवेदना मुणावत चल्ल्यात, मन निबर जालां, कलेच्या मोगान पिसो जाल्लो एखाद्रो रसीक चुकून सापडटा. अशें जरी आसलें तरी कला, साहित्य ह्या संकल्पनांचे मनीस संस्कृताये कडेन दाट नातें आसा. शेकी खंयचीय कला जावं ती आमची संस्कृताय गिरेस्त करीत रावता. अणभव, अभिव्यक्ती, परंपरा, नवता, भास, संस्कृताय हांचो अभ्यास करून आमचे जिणेच्या संदर्भांत ह्या संकल्पनाची आमी सांगड घालपाक जाय. कवीक गर्देंतल्यान एकांतांत वचपाक येवंक जाय. जर तो गर्देंतूच उरलो जाल्यार निमाणे मेरेन गर्देचोच एक भाग जावन उरतलो आनी आपलें वेगळेपण केन्नाच वळखूंक पावचो ना. एक कविता ही एकांताचे बोल आसता आनी कवीच्या एकटेपणांत तिचोच ताका खरो सांगत आसता. आर्थर शॉपेनहार म्हणटा तें खरेंच, टू बी अलोन इज अ फेट ऑफ ऑल ग्रेट मायंड्स. देव बरें करूं. आतां कांय कविता. तरंगताना. होडयो तरंगत आसात दर्यांत आनी हो काळ व्हांवत आसा उदक जावन. हांव तरंगत आसा तुजे वेंगेंत, हांव तरंगत आसा तुजे वेंगेंत, दर्याच्या वेंगेंत होडये वरी ताजी मात लेगीत लागना सुलूस. तरंगतना ताजी मात लेगीत लागना सुलूस तरंगतना. खडपां. मनांत खूब खोल मेरेन आसात खडपां. एकांतांत हांव थंय वचून बसतां आनी हांवूय जाता एक खडप, किण्ण तायेंत गडप. एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच काळें किट्ट. एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच काळें किट्ट. त्या खडपा पोंच्यान येता आयकूंक हय न्हयशी केन्ना केन्ना धव्या फुल्ल उदकाची गाज, धव्या फुल्ल उदकाची गाज. जलतरंग. पाणयाचो आवाज आयकूंक येतकीच आपसूक मनांत जागी जाता बांय. वाजूंक लागता जलतरंग रक्ताच्या थेम्या थेम्यांत. फुट्टात झरे शिरे शिरेंत सळसळत खोल खोल काळखांत. खूब वर्सांच्या गुप्प काळखांतल्यान भायर येतकीच लख उजळटा दोळ्यां मुखार उगडासाचें उदक. त्या उदकांत बुडटा हांव गळ्या मेरेन तुडंब आनी पाणयाची तान लागतकीच येता आयकूंक खोल मेरेन उदकाचें आवर्तन. जंय हांव उबो आसा आतां थंय उदकाचो जलतरंग वाजयत केन्ना काळा सावन जागी आशिल्ली एक बांय सोपणां. तूं सोपणां देंवतना हांव सोपणां चडटालो. मदींच मदल्या सोपणार आमी दोगांय थाल्लीं एकामेकांक पळयत हांसलीं. मागीर तूं देंवत रावलें सोपणां, थंय सोपणांच नासलीं. हांव चडत रावलो सपणां, थंय सपणांच नासलीं. तुजे खांदयेर हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो. येवन तुजे खांदयेर खांदयेक म्हजी सुलूस लायन आसतना हांव चिवचिवचो ना, हांव खांदयेक भुलचो ना, हांव खांदयेर घोटेर लेगीत बांदचो ना. तुका कळचें लेगीत ना केन्ना हांव जेन्ना वतलो उडून तुजी खांदी सोडून. मूय गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय आनी सगळे दोमळे एक जावन करूंक लागल्या घंटानाद. मुयेची सपनां जावंक लागल्या भुंयेची रोयणी वयले सातेर मायेची वाच म्हजे दोळे तुज्या दोळ्यांनी फिरय ओठा वयल्यान ओठ गोड गुलाबी. म्हज्या श्वासांत घुमयत राव तुजो श्वास वाटोळी सारको निमाण्या श्वासा मेरेन. वाच म्हजी काया महामाया जावन वाच म्हजे रुवान रूं रंध्रान रंतंद्रेवन पळय चंद्र आनी मनय पुन वांगभर चैत्रांतली. वाच हें सगळें वाचून उरल्यार वाच रक्ता भशेन गोठयल्लें तांबडे रूप म्हजें काळ्या दोळ्यांनी तुज्या. वाच शुभ्रावस्था मनाची मजा सोरोप सळसळटा वोत तणांत सोरपा सारकें सोरोप तणांत वता सारको हळडुवो. अद्भुत हें हळडुवें चार तणांतलें भर वोतांत सळसळत रावता मजांत सोरपावरी फोणो उबारून पयस तूं हांगा ना हें खरेंच दिसना. ना म्हळ्यार तशें मळब आसा आदले वरी आसात झाडां आसूंक जाय तशीं. भिरभीर आसा तुज्या दोळ्यांची पानां पानार. तुज्या यादीचे खांदयेर आसा म्हजें काळीज झिरकल्लें अजुनूय आनी त्या काळजांतल्यान उडटा शेवणी मळबांत पयस हें खरेंच दिसना. खऱ्यांनीच तूं हांगा नासतना कांयच खरें दिसना. आनी हें कांय नव्यो कविता वाचता नव्या संग्रहांतल्यो. वजें मुळां रोमून रावलां हांव पाशाणाक भेदूंक. काळजांत सपनां देंवता घेवन जिणेची एक एक सोपणां. वांट्याक पडलो जितलो हांव वांटून घालता तितलो सगळें मोनेपण एकठांय हाडून बोलयेंत दवरता ओतून. सांगू नाका खर वांसा वासनांची हाका ताका उबार वजें आनी घे माथ्यार जडलो म्हाका म्हजें. कारुण्य जंय जंय आसता कारुण्य थंय थंय आसता उदक. त्या उदकांत पळयतां हांव म्हजी जीण. उदकांत दिसता म्हाका दोळे गायेचे काळे आकुळ पिकुळ जाल्ले मळब त्या उदकांत रावता पातळत. जिणेचेंच उदक जाता गायेच्या दोळ्यांत, जिणेचेंच उदक जाता गायेच्या दोळ्यांत. गोठ्यांतलें पाडूक हांबेतना, गोठ्यांतलें पाडूक हांबेतना त्या उदकांत. ताणीत राव हें होडें उदक आसा तो मेरेन जिणेंत, ताणीत राव हें होडें उदक आसा तो मेरेन जिणेंत. दवर दोळ्यांत सपन एक जागें, एक चंद्र देवून सपनेतना उदकांत. म्हज्यांत आसा गो चंद्र एक जो पाझरत रावता जिणेंत, तूं ताणटना होडें. तुज्यांत आसा गो रात एक जी दिसता म्हाका उदका भशेन, भरतेर येतना जीण. ताणीत राव हें होडें, ताणीत राव हें होडें. जिणेंत भरून रावलां उदक त्या उदकांत हालतात हजार दोळे, त्या उदकांत हालतात हजार दोळे. गाज गाज घुमटांची ल्हारांची उतरांची गाज, जिणेची श्रंत्रांची रक्ताची तालबद्ध लयबद्ध घुमटां घुमघुम वाजूं उसळूं रक्तांत कारंजी. ल्हारां पिसावन उठूं वचूं वारेवन शिरंत्रां, उतरांक अवसर चढूं चढूं जिणेक गाज सुरंगी. गाज उरूं साज उरूं आवाज उरूं जिणेंत, सांगा ताची गत उरूं. ही गाज शिरंत्रांनी भरून उरूं आनी ही जीण जावन दर्या सारकी अथांग. जितली वता ही गाज रक्तांत मुरून खोल, तितली जिणेची जडसान जायत रावूं ल्हारा सारकी ल्हव ल्हव. उतरांनी ताल बांदून जियेता हांव तुज्या सांगातान, उतरांनी ताल बांदून जियेता हांव तुज्या सांगातान. आनी जिणूय घुमूं घुमटा सारकी घुम घुम, बोलबद्ध प्रेमबद्ध घुम घुम घुम घुम घुम घुम घुमक्क घुमक्क घुम घुम घुम घुम घुम घुम घुम घुम. आनी निमाणे दोन कविता भय ह्या विशयाच्योच दोन कविता आसात. भाग एक. हात भाजून घेतल्या उपरांत हातांत हात घेवपाक लेगीत दिसता भय. हात भाजून घेतल्या उपरांत हातांत हात घेवपाक लेगीत दिसता भय. भयाचेच दोंगर आसता फुड्यां आनी फाटल्यान, मदीं खोल दरी धारदार कातये वरी. भयाचो रंग आसता तांबडो गुंज, भयाचो रंग आसता काळो किट्ट. हांव पडटा धवो फटफटीत भयान, भंयच आसता वेंगावन जिणेची कोरी पाटी. पाटयेर बरयलो भंय आनी पुसलो भुरगेपणांत, पाटयेर बरयलो भंय आनी पुसलो भुरगेपणांत. तरणाटेपणांत भयाक दाखयलो कोको, आतां जाणटेपणाचे वाटेर ऊंच ऊंच जायत रावल्यार, आतां जाणटेपणाचे वाटेर ऊंच ऊंच जायत रावल्यार दोंगर भयाचे नजर पावना इतले ऊंच. आनी खोल दर्येंत मरण पळयत बसला वाट आपल्या दोनूय हातांनी विळखो घालपाक, आपल्या दोनूय हातांनी विळखो घालपाक. भंय भाग दोन. भयाक झाडाक घट्ट बांदून दवरूंक जाय, भयाक झाडाक घट्ट बांदून दवरूंक जाय. जो म्हज्या सपनांत येता परत परत परत परत. झाडार बसला भंय जाका एकूय पान ना, झाडार बसला भंय जाका एकूय पान ना. फकत खानयो चकचकीत रुप्याच्या कोराच्यो. त्या झाडार बसून धवी साडी न्हेशिल्ली, धवे फुल्ल केंस सोडून बशिल्ली ती थंय कितें करता इतलीं वर्सां. हांव भंय गिळीत आसा, हांव भंय गिळीत आसा सपनांतल्या सपनांत इतलीं वर्सां. पूण भंय उणो जायत ना सपनांतलो. भयाची ल्हान व्हड वर्तुळां घुंवत आसात म्हजे जिणेंत, आनी जिणूय घुंवत आसा वाटकुळी वाटकुळी भयगंडान. भयाक ना पांय आनी भयगंडाक ना हात, भयाक ना पांय आनी भयगंडाक ना हात. भंय मात चलत आसा सरपटत सरपटत म्हज्या सपनांत. म्हाका घट्ट धरून वेटाळें घालीत, म्हाका घुस्मटावन घामाघून करीत. भयाक ना अंत आनी म्हाका ना सुटकावाट, आनी म्हाका ना सुटकावाट.
4: येदूल म्हणसर हांगासर आमी परेशन कामत हांणी सादर केल्ली कवी संदी हें कार्यक्रम, मोठे कार्यक्रम हांगासर आमी आयकलें. आमी तें तसो आनंद भोगलो आसा. कविता आपणा आपल्या जिणयेंत कशें एक घुंवडी जावंक पावली, तशेंच कविता समाजेंत कशें गुंडी हाडटा म्हणल्या विशीं परेश एन कामत हांणी सविस्तार रितीन आमकां हांगासर तांचें उलोवप सादर केल्लें आसा, तांचें चिंताप आमचे मुखार प्रस्तूत केल्लें आसा. पयल्या सुवातेर परेश एन कामत, तुमी हांगासर येवन आमच्या ह्या कार्यांत वांटील जाल्ल्या खातीर साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली हांचे तर्फेन हांव तुमकां आभार मानता. तशेंच हो अवकाश करून दिल्ल्या कविता ट्रस्ट हांकांय, हांच्या कारभाऱ्यांक साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली हांचे तर्फेन हांव आभार मानता. आनी ह्या कवी संदेशो वांटो जाल्ल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान दिनवास पटयता. देव बरें करूं.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी. आईच्या कोंगणी प्रसारात मोगाचं स्वागत.
1: आणि आता पुढे साहित्य अकॅडमीची कवी संधी परेश एन कामत गोय हाचे सोबे सलचे असा प्रस्तावन देऊन ही कवी संधी सलोन वरून आवई परेश एन कामत गोय हंगा वेदिका पैता आणि निमंत्रक सल्लागार आणि कोंगणी ॲडवायझरी बोर्डाचो चेअरमॅन मेल्विन रोड्रिगस ते आता प्रस्तावन दिलेले या कार्याविषयी.
2: तुमका सर्वांक देव बरो दीस दिवं. साहित्य अकॅडमी न्यू दिल्ली आणि कविता ट्रस्ट आणि संगता मिळून आयची ही कार्यावळ कवी संधी हांगासर घडवून हाडल्या. भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या हाताखाल असची साहित्य अकॅडमी भारतीय साहित्याक भारतांत तसे विदेशांत प्रोत्साहन दिवच्या खातीर 1950 आणि 1970 वर्षा स्थापन झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकॅडमीचो पहिल्यांचो अध्यक्ष असलो, तो भारताचो प्रधानी असलो म्हणल्या कारणा खातीर नाही, बदला एकलो नामनेसो ख्यातेसो लेखक असलो. भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत 22 भासांचो आसपाव आसा, तातूंत कोंकणी एक आसा. साहित्य अकॅडमीन भारताच्या 26 भासांक मान्यताय दिल्या, म्हणजे राजस्थानी आणि इंग्लिश असे 62 भासांकी मान्यताय दिल्या. 1956 वर्षा साहित्य अकॅडमीन कोंकणी एक स्वतंत्र भास आणि साहित्यिक भास म्हणून मान्यताय दिली. आणि 1992 वर्षा संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत ती भरती झाली. साहित्य अकॅडमी दर एका 19 वरांक एक पुस्तक प्रगट करता आणि दर एका 17 वरांक एक तरी साहित्यिक कार्यक्रम भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी गावांनी मांडून हाडटा. या कार्यक्रमापैकी सेमिनार असात, विचारगोष्टी असात, वर्कशॉप्स असात, साहित्य मंच कार्यावळी असात, पीपल अँड बुक्स, ग्रामलोका, थ्रू माय विंडो, कवी संधी, कथा संधी, लेखक तुमचे भेटेक, नारी चेतना, अस्मिता असे तरावळ कार्यावळी साहित्य अकॅडमी घडून हाडटा. आदल्या 2 आर्थिक वर्सांत साहित्य अकॅडमीकला कोंकणीच्यो 50 कार्यावळी 4 राज्यांनी जाल्यात. हालींच बिहारच्या पाटणांत जाल्ल्या संवसारीक साहित्योत्सवा संदर्भात, तशेंच दिल्लीन जाल्ल्या साहित्यीक फेस्तां वेळार कोंकणीच्या 20 लागी लेखकांनी कवींनी वांटो घेतला. आदल्या 2 वर्सांनी 4 युवा बरोवप्यांक वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिवची संधी मेळ्ळ्या. जायतीं पुस्तकां कोंकणी जावन हेर भासांक आनी हेर भासांत जावन कोंकणीक परगट जाल्लीं आसात. आमच्याच प्रयत्नान बिहारी भाशेच्यो लोकवेदांतल्यो काणयो हांगाच्या डॉक्टर सिल्विया रेगोन इंग्लिशाक भाशांतर करून साहित्य अकॅडमीन प्रगट केल्ल्यो आसात. लुईस मास्करेंज, एटी लोबो, स्वामी सुप्रिया, विल्फी रिबिंबस आनी जायत्या हेर लेखकांचे मोनोग्राफ्स ह्या वर्सा इंग्लिशीन प्रगट जावच्यो आसात. कवी संधी कार्यावळींत नामनेसो कवी या कवयत्री आपल्यो कांय कविता सादर करता, आपल्या कविता पैना विशीं उलयता. आयच्या कवी संधींत कवी म्हणून आमकां लाभल्यात साहित्य अकॅडमी पुरस्कार विजेते परेश नरेंद्र कामत. परेश नरेंद्र कामत हांचो जल्म 1968 वर्सा पणजे शहरांत जालो. तो कोंकणींतले नामनेचे कवी, चित्रकार आनी अनुवादक आसात. वेवसायान ते फार्मासिस्ट आसात. अळंग, गर्भखोल, शुभंकर, चित्रलिपी आणि रंगबोली असे त्यांचे 5 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. कृष्ण सया हो त्यांचा 9 कविता संग्रह उजवाडाक येऊपचे वाटेर असा. त्यांच्या चित्रलिपी ह्या कविता संग्रहाक 2018 वर्षाचा केंद्रीय साहित्य अकॅडमी पुरस्कार फावो झाला. रवींद्रनाथ टागोर विश्वविद्यालय भोपाळ हांणी विश्वरंग मानद अलंकरण सन्मान 2025 दिवन त्यांचा भोवमान केला. गोय सरकारच्या कला आणि संस्कृती संचालनाचो युवसृजन पुरस्कार, गोवा कला अकॅडमीचो कला अकॅडमी साहित्य पुरस्कार, द गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबईचो कविवर्य पद्मश्री बाकीबाब बोरकर स्मृती साहित्य पुरस्कार, जनगंग साहित्य पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकॅडमी सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार, मणिपाल फाउंडेशन असो डॉक्टर TMA Pai उत्कृष्ट कोंकणी पुस्तक पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळ साहित्य पुरस्कार असे सबार पुरस्कारांनी ते बहुमानीत झाल्यात. कवी परेश कामत हांच्यो कविता हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, उडिया, कन्नड, पंजाबी, आसामी, बांगला आणि काश्मीरी ह्या भाषांनी अनकारीत झाल्यात. मेघालय, बँगलोर, केरळ, नागालँड, कोणार्क, नवी दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, कोक्राझार, भोपाळ हांगा आयोजित केल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कवी संमेलनांनी त्यांनी वांटो घेतला. हिंदी कवी राजेश जोशी हांच्या 2 पंक्तियों की बीच ह्या कविता अकॅडमी पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रहाचो त्यांनी साहित्य अकॅडमी खातीर कोंकणीत अनकार केला. साहित्य अकॅडमीच्या इंडियन लिटरेचर समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका ह्या नेमाळ्यांनी त्यांच्यो कविता उजवाडाक आयल्यात. आकाशवाणीच्या राष्ट्रीय सर्व भाषा कवी संमेलनात त्यांच्या तुडुंब हे कवितेचो आस्पाव झाला आणि तिचो अणकार सगळ्या भारतीय भाषांनी झाला. तांचे चित्रलिपी ह्या कविता संग्रहाचो हिंदी आणि मराठी अणकार साहित्य अकादमीन पुस्तक रूपान उजवाडाक हाडला. तांच्या वेची कवितांचो BA आणि MA अभ्यासक्रमात आसपाव आसा. परेश नरेंद्र कामत हांकां हे कवी संधी कार्यावळीक हांव येवकार मागतां. तांणी तांच्या साहित्यीक पैना विशीं उलयजय आनी तांच्यो कांय थोड्यो कविता सादर करीजय अशें विचारतां. देव बरें करूं.
3: देव बरें करूं मेलविन बाब. 20व्या कविता फेस्तांत कवी संधीचेर म्हणजे म्हज्या जिणेचेर म्हज्या कवितेच्या प्रवासाचेर उलोवपाक म्हाका खोस भोगता. ह्या कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आंतरराष्ट्रीय नामनेचो चित्रकार पाब्लो पिकासो हाजो एक विचार हांव सगळ्यांत पयलीं तुमचे मुखार दवरतां. जाणें म्हज्या जिणेचेर खूब खोलायेन प्रभाव घाला तो विचार असो आसा. देर आर पेंटर्स हू ट्रान्सफॉर्म द सन इन टू येलो स्पॉट बट देर आर अदर्स हू थँक्स टू देर आर्ट अँड इंटेलिजन्स ट्रान्सफॉर्म अ येलो स्पॉट इन टू सन. हांव स्वताक सर्जनशील लेखक मानतां आनी साहित्य निर्मितीच्या संबंदांतले कांय गुंतागुंतीचे प्रस्न म्हज्या मुखार उप्रासतात. तातूंतलो एक प्रस्न हांव कित्याक बरयतां आनी ह्याच प्रस्नाक जोडून आनीक एक प्रस्न येता तो म्हणल्यार हांव कविताच कित्याक बरयतां. हांव म्हाका अभिव्यक्त करपा खातीर बरयतां अशी ह्या प्रस्नाची जाप दिवपाक येता. हें बरोवप म्हणल्यार म्हजी सेल्फ डिस्कवरी आसा अशें म्हाका दिसता. हो आत्मसोद सबंद जीणभर अखंड चलत आसता. म्हज्या मुळांतूच आशिल्ल्या गंभीर आनी संवेदनशील स्वभावाक लागून म्हजे कडल्यान गंभीर स्वभावाचें गंभीर तरेचें लेखन घडटा. जेनेटीक इनहेरिटन्स वा इवॉल्विंग म्युटेशन चो भाग हातूंत आसूं येता. कविता हें म्हजे अभिव्यक्तीचें स्वभावीक माध्यम अशें म्हाका दिसता. खंयचोय कवी आपलो अणभव कवितेंतल्यान मांडपा खातीर उतरांचो आदार घेता पूण तो ते कवितेंतल्या उतरांतल्यान उतरां पलतडचें सुचयत आसता. खंयच्याय कवितेंत उतरां येतात ती कवितेचो आशय समृद्ध आनी संपन्न करपाक ते नदरेनूच कवी कवितेंत उतरांची मांडावळ करीत आसता. खासा कवीक लेगीत एक एकदां आपल्या कवितेंतलें एक उतर हालोवंक मेळना इतलो टोटॅलिटीन कवीन कवितेंतल्या उतरांचो विचार केल्लो आसता. ते खातीर कविता ही रिसेप्टीव मुडांतूच वाचपाक जाय तेन्नाच ती बरे तरेन समजता. दर एका कवीची कविता ताज्या पिंडा प्रमाण मानसिकताये प्रमाण ताज्या व्यक्तिमत्वा प्रमाण वेगवेगळी आसता. कारण पिंड व्यक्तिमत्व मानसिकता चिंतनशीलता ह्या गजालींचेर दर एका लेखकाची लेखन प्रक्रिया क्रिएटीव प्रोसेस आदारून आसता. प्रत्येक कवीच्यो जीण जगपाच्यो तरा वेगवेगळ्यो आसूं येतात देखून तांच्या कवितेच्योय वांटो वेगवेगळ्यो आसतात. प्रत्येकान आपल्या कवितेची वेगळी वाट सोदून काडपाक जाय. म्हजो पिंड आत्मनिश्ठ कवीचो आशिल्ल्यान हांव म्हज्या अणभवां कडेन प्रामाणीक रावन म्हज्यो शब्द संवेदना कवितेंतल्यान मांडटा. कवी आपल्या कवितेंतल्यान आपली जिणूच चितारीत आसता. ताज्या जिविताचें पडबिंब कलात्मक रूप घेवन ताजे कवितेंत येता. म्हज्या जिणेंतल्या अणभवांचो सर्जन सोद हांव कवितेंत घेत आसता. ते अणभव कलात्मक पावण्या खातीर व्हरपा खातीर म्हजी सगळी तळमळ आसता. उतरांतल्यान म्हज्या अणभवाच्यो कक्षा कितल्यो पयस मेरेन कितल्यो रुंद जावपाक शकतात हाजो हांव एकसारको सोद घेतां. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका जी अस्वस्थताय येता तातूंतल्यान मनांत शब्द संवेदना जाग्यो जातात. ह्यो शब्द संवेदना मांडपाच्या इंटेन्सिटींतल्यान कवितेच्या आशयाक अर्थाची वेगवेगळी परिमाणां प्राप्त जातात. जाणीव आणि नेणिवेच्या पातळेवेल्या संवेदनांतल्यान संमिश्र अशी अनुभूती आकाराक येता. जागृत आणि सुप्त मनातल्यो संवेदना निर्मितीच्या तरल खिणाक उतरां उतरांतल्यान व्यक्त जावपाक लागतात. कवी शंकर रामाणी आपल्या कविता येता म्हणटालो. कवी पांडुरंग भांगी हांचें तेंच मत. कविता ही येता ही गजाल सत. कवितेच्या आंतरीक ध्यासाच्या अस्वस्थतायेंतल्यान म्हाका कविता सोडता. अस्वस्थता ही दर एका सर्जनशील लेखकाक अत्यंत गरजेची आसता. हे अस्वस्थतायेचें ट्रान्सफॉर्मेशन सर्जनशील साहित्य निर्मितेंत जावचें म्हणून लेखकाक साहित्य साधना गरजेची आसता. वाचनान अणभव गिरेस्त जातात. वाचन, मनन, चिंतन ही त्रिसूत्री तुमच्या अणभवाक नवे आयाम दितात, नवी परिमाणां दितात. चिंतनान जिणेतले अणभव अनुभूतीच्या पावंड्यार पावून ओले जातात. ही अनुभूतीची ओलसाणूच कवितेक रसरसून फुलपाची उर्जा दिता. कविता तरल उत्कट जावपाक ही अनुभूतीच कारण थारता. म्हजी कविता सतत विकसित उरूंक जाय ही म्हजी आंतरीक तळमळ आसता. हेच तळमळींतल्यान हांव वेगवेगळ्या भारतीय भाशांतल्या कवितांचें वाचन करतां. इंग्लीश, हिंदी, मराठी भाशेंत अणकारीत जावन आयिल्ल्यो संवसारीक कविता हांव उमळशिकेन वाचतां. कवितांच्या वाचनांतल्यान कविते कडेन पळोवपाची वेगळी नजर मेळटा. कवितांचो फॉर्म, आशय, अभिव्यक्तीच्यो संभावना लक्षांत येतात. म्हजें गांव घर मडकय. जुवारी न्हंयच्या कांठार बशिल्लो हो सुंदर सोबीत गांव. चारी वाटांनी सैमान नटिल्लो. म्हजें भुरगेपण मडकयच्या सोबीत सैमाच्या सांगातान गेलें. गांवांतलीं रानां, भाटां, शेतां पांयांनी माडयलीं. थंयच्या सैमाचो, उत्सव परबांचो, शिगमो, जात्रेचो आनी चित्रमय वातावरणाचो म्हजेर खोल प्रभाव पडलो. मडकयची गांवगिरी जीण हांवें बारकायेन अणभवली. मागीर प्राथमीक शिक्षणाच्या निमतान हांव म्हज्या आजोळा पणजे उरलो. थंयच्या शारी वातावरणांत वाडलो. म्हजे जिणेंतलो हो भुरगेपणांतलो बरोच काळ पणजे गेलो. एके वटेन मडकयच्या घरची ओड, तर दुसरे वटेन आजोळा, म्हज्या आज्जेची अपुरबाय असो दोशी वटेनचो ताण घेवन म्हजें भुरगेपण सरलें. पूण भुरगेपणांतलो हो काळ हांवें मनापासून भोगलो. ती भुरगेपणांतली आडसराची कातलेवरी घोडसाण भोगतना हांव आयज लेगीत नॉस्टाल्जिक जाता. मागीर शिक्षणाच्या निमतान पणजी, मडकय, पणजी असो प्रवास बरीच वर्स चालू उरलो. मडकयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली आनी पणजेच्या शारी वातावरणाची इम्प्रेशन्स म्हज्या कवितेचेर खंय खंय पडिल्लीं दिसतात. हांवें पयली कविता बरयली 1988 वर्सा. तेन्ना म्हजी पिराय आशिल्ली 20 वर्सांची. पूण म्हजें पयलें पॅशन आशिल्लें चित्रकला. चित्रकलेचो नाद म्हाका भुरगेपणा पासून आसा. पिरायेच्या 10-11 वर्सां पासून म्हाका चित्रकलेचें पिशें लागलें आनी तें अजुनूय तिगून आसा. मदीं मदीं वेळ मेळटा तेन्ना हांव चित्रां काडटां. कवितेची म्हजी डायरी आसा, तसोच चित्रां खातीर स्कॅचबुकूय आसा. म्हजी कविता आनी चित्रकला हातांत हात घालून चलता. दोनूय कला एकामेकांक पूरक. म्हजी चित्रकला विरगळून चित्रमय रूप घेवन म्हजे कवितेंत आयली अशें म्हाका दिसता. कविता हें एक व्रत, एक साधना. कवीन आयुश्यभर करपाची गजाल. आपल्या वृत्तीचो व्रतस्थपणा जपले बगर बरी कविता बरोवन जावप कठीण ही गजाल कवी शंकर रामाणी हांणी म्हज्या मनाचेर बिंबयत जावन म्हजो कविते कडेन पळोवपाचो दिश्टीकोन बदल्लो. तो दिसान दीस गंभीर आनी चिंतनशील जायत गेलो. कवी रामाणींचो आनी म्हजो पत्र संवाद सुमार 12 वर्सां ते ह्या संवसारांत आसा मेरेन चल्लो. तांणी म्हाका साहित्याच्या संबंदान, कवितेच्या संबंदान मोलाचें मार्गदर्शन केलां. म्हज्यो कविता वाचून त्या कवितांचेर आपलें बरें वायट मत कळयलां. तो सगळो पत्रसंग्रह हांवें सांबाळून दवरला. तांची कविते विशीं मतां वायलंट आसतालीं. बरी कविता बरयले उपरांत आकांताची तोखणाय म्हज्या वाट्याक आयल्या. ताजे परस वायट कविता बरयले उपरांत वा एखाद्री कविता तांकां आशयान उखलापी दिसल्यार तांणी टिका करपाक फाटी फुडें पळोवंक ना. तांची कवितेची जाण आकांताची. तेच खातीर आमचो पत्र संवाद तिगलो. तो दिसान दीस वाडलो. तांणी म्हाका केल्ल्या मार्गदर्शनाक लागून म्हजी कविते कडेन पळोवपाची नजर पाचवीचार जाली. नजर पाचवीचार जावप हें खास तांचेच उतर. रामाणेच्या सहवासांत म्हजी कवितेची समज वाडली अशें म्हाका खरायेन दिसता. आज लेगीत हांव जेन्ना नवी कविता बरयतां तेन्ना म्हाका तांचो खूब उगडास येता. ते ह्या संवसारांत ना ही जाणीव म्हाका अस्वस्थ करता. संत कवी तुकारामाच्या अभंगांनी म्हाका प्रभावीत केला. तुकारामाची सबंद जीण, तांच्या जिवितांतलो संघर्श, तांच्यो अभंग रचना हातल्यान म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळां. मराठी कवी पुशी रेगेच्यो कविता म्हाका आवडटात. तांणी आपली स्वताची अशी शैली विकसीत केल्या. कवितेतल्या दर एका उतराचो तांणी आशयाच्या नदरेंतल्यान कवितेच्या गरजेंतल्यान बारकायेन विचार केल्लो दिसता. तांच्या कवितेंत दर एका उतराची सुवात, ओळींचो क्रम म्हाका लयीच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्व आसता. एके तरेचें प्रिसिजन तांच्या कवितेक आसा. थोड्याच उतरांनी मोठो आशय सांगपाची तांक तांच्या कवितेंत आसा. पॉल क्ली, एडवर्ड वेसन, जॉन सिंगर सार्जंट, गायतोंडे, एम एफ हुसेन, प्रल्हाद अनंत धोंड हांची चित्रां म्हाका आवडटात. हुसेनाच्या घोड्यांच्या चित्रांनी म्हाका पिशा लायला. तांची घोड्यांची चित्रां पळोवन सामको भारावन वचून हांवें घोडे मकबूल फिदा हुसेन ह्या नांवाची एक कविता लेगीत बरयल्या. आशा भोसले, किशोर कुमार हांची पोरणी हिंदी फिल्मी गीतां, गुलाम अलीचें गजल गायन, पंडीत जितेंद्र अभिशेकी चे शास्त्रीय आनी उपशास्त्रीय गायन आनी संगीत, पंडीत हृदयनाथ मंगेशकर हांची भावगीतां आनी संगीत म्हाका भावता. साहित्य, चित्रकला आनी संगीत ह्या कलांचें संमिश्र अशें खंय ना खंय तरी कळटा न कळटा म्हजेर संस्कार जाले आसूं येता. खंयच्याय कवीक आपल्या आदल्या पिळगेंतल्या कवींनी कितें बरयलां, एकूण आपल्या भाशेतली कविता कितली समृद्ध आनी संपन्न आसा, ती खंयच्या वाटांनी आनी दिशांनी फुलारल्या हाची जाणविकाय आसूंक जाय. ही जाणविकाय एकदां जाली म्हणटकीच आपल्या अभिव्यक्तीच्या वेगळेपणाचो तो गंभीरपणान सोद घेतलो. ह्या सोदांतल्यानूच कवीक आपल्या कविते खातीर जाय आशिल्ली सर्जनशील अभिव्यक्तीची नाट सापडूंक शकता. कविता जशी येता तशी ती हांव बरोवन काडटा, मागीर ती परती परती वाचता. कविता वाचतना म्हज्यातलो समीक्षक तटस्थपणान ते कविते कडेन पळयता. मागीर कवितेच्या गरजेंतल्यान जाय थंय उतरांचे बदल जातात. केन्ना केन्ना ओळींचे क्रम बदलतात. कविता अर्थ आशयाच्या नदरेन परिपूर्ण जावची हो मूळ हावेस ताच्या फाटल्यान आसता. ही प्रक्रिया म्हजे समाधान जायसर चलता. मागीर कांय काळ हांव ती कविता डायरेंत तशीच दवरतां, कांय काळान ती परती काढून वाचता. आनी जर ती आशय संपन्न उतरल्या अशें दिसलें जाल्यार ती जागा सारख्या लिटररी स्टँडर्ड आशिल्ल्या नेमाळ्याक धाडून दिता. अश्यो हांवें बरयल्ल्यो कितल्योश्योच कविता अजुनूय म्हज्या डायरेंतूच आसात, ज्यो म्हाका केन्ना छापच्यो कश्यो दिसूंक ना. भारंभार कविता बरोवन संग्रहाचेर संग्रह उजवाडावचे परस आपल्या अणभवां कडेन प्रामाणीक रावन त्यो शब्द संवेदना कवितेंतल्यान मांडप ही गजाल एक कवी म्हणून म्हाका चड म्हत्वाची दिसता. कला, साहित्य ह्यो मुळांतूच वादग्रस्त संकल्पना आसात. ह्या संकल्पना कडल्यान सामान्य मनीस दिसान दीस पयस वता अशें चित्र दिसता. आयच्या यंत्रयुगांत सामान्य मनशाची जिणूय यंत्रा सारकीच जाल्या. तो यंत्रा सारकोच रोबोटीक जाला. संवेदना मुणावत चल्ल्यात, मन निबर जालां, कलेच्या मोगान पिसो जाल्लो एखाद्रो रसीक चुकून सापडटा. अशें जरी आसलें तरी कला, साहित्य ह्या संकल्पनांचे मनीस संस्कृताये कडेन दाट नातें आसा. शेकी खंयचीय कला जावं ती आमची संस्कृताय गिरेस्त करीत रावता. अणभव, अभिव्यक्ती, परंपरा, नवता, भास, संस्कृताय हांचो अभ्यास करून आमचे जिणेच्या संदर्भांत ह्या संकल्पनांची आमी सांगड घालपाक जाय. कवीक गर्देंतल्यान एकांतांत वचपाक येवंक जाय. जर तो गर्देंतूच उरलो जाल्यार निमाणे मेरेन गर्देचोच एक भाग जावन उरतलो आनी आपलें वेगळेपण केन्नाच वळखूंक पावचो ना. एक कविता ही एकांताचें बोल आसता आनी कवीच्या एकटेपणांत इचोच ताका खरो सांगात आसता. आर्थर शॉपेनहार म्हणटा तें खरेंच, टू बी अलोन इज अ फेट ऑफ ऑल ग्रेट मायंड्स. देव बरें करूं. आतां कांय कविता. तरंगताना. होडयो तरंगत आसात दर्यांत आनी हो काळ व्हांवत आसा उदक जावन. हांव तरंगत आसा तुजे वेंगेंत, हांव तरंगत आसा तुजे वेंगेंत, दर्याच्या वेंगेंत होडये वरी ताजी मात लेगीत लागना सुलूस. तरंगताना ताजी मात लेगीत लागना सुलूस. तरंगताना. खडपां. मनांत खूब खोल मेरेन आसात खडपां. एकांतांत हांव थंय वचून बसतां आनी हांवूय जाता एक खडप, किण्णतायेंत गडप. एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच, काळें किट्ट. एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच, काळें किट्ट. त्या खडपा पोंच्यान येता आयकूंक हय न्हयशी केन्ना केन्ना धव्या फुल्ल उदकाची गाज, धव्या फुल्ल उदकाची गाज. जलतरंग. पाणयाचो आवाज आयकूंक येतकीच आपसूक मनांत जागी जाता बांय. वाजूंक लागता जलतरंग रक्ताच्या थेम्या थेम्यात. फुट्टात झरे शिरे शिरेंत सळसळत खोल खोल काळखांत. खूब वर्सांच्या गुप्प काळखांतल्यान भायर येतकीच लख उजळटा दोळ्यां मुखार उगडासाचें उदक. त्या उदकांत बुडटा हांव गळ्या मेरेन तुडुंब आनी पाणयाची तान लागतकीच येता आयकूंक खोल मेरेन उदकाचें आवर्तन. जंय हांव उबो आसा आतां थंय उदकाचो जलतरंग वाजयत केन्ना काळा सावन जागी आशिल्ली एक बांय केन्ना काळा सावन जागी आशिल्ली एक बांय. सोपणां. तूं सोपणां देंवतना हांव सोपणां चडटालो. तूं सोपणां देंवतना हांव सोपणां चडटालो. मदींच मदल्या सोपणार आमी दोगांय थाल्लीं. मदींच मदल्या सोपणार आमी दोगांय थाल्लीं. एकामेकांक पळयत हांसलीं. मागीर तूं देंवत रावलें सोपणां. थंय सोपणांच नासलीं. हांव चडत रावलो सोपणां. थंय सोपणांच नासलीं. थंय सोपणांच नासलीं. तुजे खानयेर हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो. येवन तुजे खानयेर खानयेक म्हजी सुलूस लायन आसतना हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो. येवन तुजे खानयेर खानयेक म्हजी सुलूस लायन आसतना हांव चिवचिवचो ना. हांव खानयेक भुलचो ना. हांव खानयेर घोटेर लेगीत बांदचो ना. तुका कळचें लेगीत ना केन्ना. तुका कळचें लेगीत ना केन्ना हांव जेन्ना वतलो उडून तुजी खानी सोडून. मूय गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय आनी सगळे दोमळे एक जावन करूंक लागल्या घंटानाद. गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय आनी सगळे दोमळे एक जावन करूंक लागल्यात घंटानाद. गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय आनी मुयेची सपनां जावंक लागल्या भुंयेची रोयणी वयले सातेर मायेची रोयणी वयले सातेर मायेची. वाच वाच म्हजे दोळे तुज्या दोळ्यांनी. फिरय ओठा वयल्यान ओठ गोड गुलाबी. म्हज्या श्वासांत घुमयत राव तुजो श्वास वाटोळी सारको निमाण्या श्वासा मेरेन. वाच म्हजी काया महामाया जावन वाच. वाच म्हजे रुवान रूं रंध्रान रंतंद्रेवन पळय चंद्र आनी मनय पुनव आंगभर चैत्रांतली. वाच हें सगळें वाचून उरल्यार. वाच वाच रक्ता भशेन गोठयल्लें तांबडे तांबडे रूप म्हजें काळ्या काळ्या दोळ्यांनी तुज्या. वाच शुभ्रावस्था मनाची मजा शुभ्रावस्था मनाची मजा. स्वरूप सळसळटा वोत तणांत सोरपा सारकें. सळसळटा तण वोतांत सोरपा सारकें. सळसळटा स्वरूप तणांत वोता सारको हळडुवो. अद्भूत हें हळडुवें चार अद्भूत हें हळडुवें चार तणांतलें भर वोतांत सळसळत रावता मजांत सोरपा वरी फोणो उबारून सोरपा वरी फोणो उबारून. पयस तूं हांगा ना हें खरेंच दिसना. ना म्हळ्यार तशें मळब आसा आदले वरी. आसात झाडां आसूंक जाय तशीं. भिरभीर आसा तुज्या दोळ्यांची पानां पानार. तुज्या यादीचे खानयेर आसा म्हजे काळीज झिरकल्लें अजुनूय. आनी त्या काळजांतल्यान उडटा शेवणी मळबांत पयस पयस. हें खरेंच दिसना. खऱ्यांनीच तूं हांगा नासतना कांयच खरें दिसना. तूं हांगा नासतना कांयच खरें दिसना. आनी कांय नव्यो कविता वाचता नव्या संग्रहांतल्यो. वजें. मुळां रोमून रावलां हांव पाशाणाक भेदूंक. मुळां रोमून रावलां हांव पाशाणाक भेदूंक काळजांत सपनां देंवता घेवन जिणेचीं एक एक सोपणां. वांट्याक पडलो जितलो हांव वांटून घालता तितलो. वांट्याक पडलो जितलो हांव वांटून घालता तितलो. सगळें मोनेपण एकठांय हाडून बोलयेंत दवरता ओतून. सांगू नाका खर वांसा वासनांची हाका ताका. सांगू नाका खर वांसा वासनाची हाका ताका. उबार वजें आनी घे माथ्यार जड लव म्हाका म्हजें. उबार वजें आनी घे माथ्यार जड लव म्हाका म्हजें. कारुण्य. जंय जंय आसता कारुण्य थंय थंय आसता उदक.

0: एक चंद्र देऊन सपनेतना उदकांत मजात आसा गो चंद्र एक जो पाझरत रावता जिणेंत तूं ताणटना होडें तुज्यांत आसा गो रात एक जी दिसता म्हाका उदका भशेन भरतेर येतना जीण ताणीत राव हें होडें ताणीत राव हें होडें जिणेंत भरून रावलां उदक त्या उदकांत हालतात हजार दोळे त्या उदकांत हालतात हजार दोळे गाज गाज घुमटांची ल्हारांची उतरांची गाज जिणेची श्रंत्रांची रक्ताची तालबद्ध लयबद्ध घुमटां घुमघुम वाजूं उसळूं रक्तांत कारंजी ल्हारां पिसावन उठूं वचूं वारेवन शिरंत्रां उतरांक अवसर चडूं चडूं जिणेक गाज सुरंगी गाज उरूं साज उरूं आवाज उरूं जिणेंत सांगा ताची गत उरूं ही गाज शिरंत्रांनी भरून उरूं आनी ही जीण जावन दर्या सारकी अथांग जितली वता ही गाज रक्तांत मुरून खोल तितली जिणेची जडसान जायत रावूं ल्हारा सारकी ल्हव ल्हव उतरांनी ताल बांदून जियेता हांव तुज्या सांगातान उतरांनी ताल बांदून जियेता हांव तुज्या सांगातान आनी जिणूय घुमूं घुमटा सारकी घुम घुम बोलबद्ध प्रेमबद्ध घुम घुम घुम घुम घुम घुम घुमक्क घुमक्क घुम घुम घुम घुम घुम घुम घुम घुम आनी निमाणे दोन कविता भय ह्या विशयाच्योच दोन कविता आसात भाग एक हात भाजून घेतल्या उपरांत हातांत हात घेवपाक लेगीत दिसता भय हात भाजून घेतल्या उपरांत हातांत हात घेवपाक लेगीत दिसता भय भयाचेच दोंगर आसता फुड्यां आनी फाटल्यान मदीं खोल दरी धारदार कातये वरी भयाचो रंग आसता तांबडो गुंज भयाचो रंग आसता काळो किट्ट हांव पडटा धवो फटफटीत भयान भंयच आसता वेंगावन जिणेची कोरी पाटी पाटयेर बरयलो भंय आनी पुसलो भुरगेपणांत पाटयेर बरयलो भंय आनी पुसलो भुरगेपणांत तरणाटेपणांत भयाक दाखयलो कोको आतां जाणटेपणाचे वाटेर ऊंच ऊंच जायत रावल्यार आतां जाणटेपणाचे वाटेर ऊंच ऊंच जायत रावल्यार दोंगर भयाचे नजर पावना इतले ऊंच आनी खोल दर्येंत मरण पळयत बसला वाट आपल्या दोनूय हातांनी विळखो घालपाक आपल्या दोनूय हातांनी विळखो घालपाक भंय भाग दोन भयाक झाडाक घट्ट बांदून दवरूंक जाय भयाक झाडाक घट्ट बांदून दवरूंक जाय जो म्हज्या सपनांत येता परत परत परत परत झाडार बसला भंय जाका एकूय पान ना झाडार बसला भंय जाका एकूय पान ना फकत खानयो चकचकीत रुप्याच्या कोराच्यो त्या झाडार बसून धवी साडी न्हेशिल्ली धवे फुल्ल केंस सोडून बशिल्ली ती थंय कितें करता इतलीं वर्सां हांव भंय गिळीत आसा हांव भंय गिळीत आसा सपनांतल्या सपनांत इतलीं वर्सां पूण भंय उणो जायत ना सपनांतलो भयाची ल्हान व्हड वर्तुळां घुंवत आसात म्हजे जिणेंत आनी जिणूय घुंवत आसा वाटकुळी वाटकुळी भयगंडान भयाक ना पांय आनी भयगंडाक ना हात भयाक ना पांय आनी भयगंडाक ना हात भंय मात चलत आसा सरपटत सरपटत म्हज्या सपनांत म्हाका घट्ट धरून वेटाळें घालीत म्हाका घुस्मटावन घामाघून करीत भयाक ना अंत आनी म्हाका ना सुटकावाट आनी म्हाका ना सुटकावाट
1: येदोल म्हणसर हांगासर आमी परेशन कामत हांणी सादर केल्ली कवी संधी हें कार्यक्रम मोठे कार्यक्रम हांगासर आमी आयकलें आमी तें तसो आनंद भोगलो आसा कविता आपणा आपल्या जिणयेंत कशें एक गुंडी जावंक पावली तशेंच कविता समाजेंत कशें गुंडी हाडटा म्हणल्या विशीं परेश एन कामत हांणी सविस्तार रितीन आमकां हांगासर तांचें उलोवप सादर केल्लें आसा तांचें चिंतप आमचे मुखार प्रस्तूत केल्लें आसा पयल्या सुवातेर परेश एन कामत तुमी हांगासर येवन आमच्या ह्या कार्यांत वांटिल्ले जाल्ल्या खातीर साहित्य अकादेमी न्यू दिल्ली हांचे तर्फेन हांव तुमकां आभार मानतां तशेंच हो अवकाश करून दिल्ल्या कविता ट्रस्ट हांकांय हांच्या कारभाऱ्यांक साहित्य अकादेमी न्यू दिल्ली हांचे तर्फेन हांव आभार मानतां आनी ह्या कवी संधीचो वांटो जाल्ल्या